0: 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота ще преобладава слънчево време след обяд над източните и планинските райони. Купеста облачност, ето виждате от картата, доста повече облаци са предвидени за събота. Температурите обаче няма да паднат, остават без промяна. Даже сутрешните ще бъдат по-високи, 18 градуса минимални температури, 25 градуса максимални температури. Ще остане ветровито и ще се стабилизира, макар и малко по-хладно. Виждаме в неделя какъв прекрасен ден се очертава. Само слънце, свежи температури, без някакви големи жеги и горещини. 17 градуса минимална, 27 градуса максимална температура. Много, много слънчево време. В началото на новата седмица от северозапад очакваме да премине студен атмосферен фронт и отново ще се подновят преваляванията от дъжд, интензивни валежи, с гръмотевични бури, очакват се и градушки, но това след прекрасната слънчева неделя. А какво очакваме тази сутрин в студиото? Катерина Борисова от танцова школа Шахира ще бъде тук. Тя ще ни разкаже своите източни приказки. Тя е танцорка, ще разкаже за нейната танцова школа и за събитията, които организират сега през лятото. Ще видим красиви снимки и едни наистина красиви танци, които изпълняват момичетата. Това са екзотични танци. Тя ще ни разкаже повече за тях. А в преглед на печата тази сутрин имаме и Черноморски фар, Бургаският вестник, както и вестник Труд. Сега поглед към новините. Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година днес. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Законопроектът за държавен бюджет, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2026, вече беше приет на първо четене на 15 юли, т.е. днес, ако бъде приет, това ще бъде окончателното му одобрение. Според разчетите в бюджета, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28 милиарда 460 милиона евро, а разходите са планирани в размер на 17 милиарда и 600 милиона евро. До късно вечерта депутатите обсъждаха на второ четене държавния бюджет с заложен дефицит от 5,7%. Най-големите критики от страна на опозицията привлече текста, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер на до 10 милиарда и 100 милиона евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август, още от 1 август тази година, защото тя почти изтече годината без бюджет. Сега към един огромен проблем по Черноморието, замърсяването с мазут, с нефт. Нови данни излязоха от сателитни проверки. Сателитни данни потвърдиха хипотезата за петролен разлив от танкера Кайрус, който беше ударен от Украина и довлечен край Бургас от Турция. Това съобщи сайтът Обективно. Петролното петно е тръгнало от танкера Кайрус и показва съпоставка на сателитните данни за разположението на кораба и на петролния разлив. Огромното петролно петно, което според местните рибари се движи към Несебър, е тръгнало от танкера Кайрус. Това показва съпоставка на данните за разположението на танкера в сайта за корабна информация Marine Traffic
1: и на петното край Бургаския залив, заснето от сателит на Европейската космическа агенция. Когато двете изображения се поставят едно върху друго, те съвпадат напълно. Проверката показва, че петното се появява за първи път на 21 юли. Предишния ден, 20 юли, няма никакво петно според съпоставката на сателитните изображения, представящ публично достъпни данни по програмата Коперник на Европейската космическа агенция. Танкерът Кайрос беше ударен от украински морски дронове и извлечен и изоставен от турски влекач в български териториални води. През декември миналата година беше успешно изтеглен на буксир до Бургаския залив. Той обаче не може да бъде ремонтиран в България заради наложените санкции срещу Русия. Макар корабът да плава под флага на Гамбия, Кайрос е пренасел руски петрол и попада под санкциите на Европейския съюз. Това съобщи пред медиите капитан Венцеслав Иванов, началник на главна дирекция Морска администрация. От тогава до сега танкерът стои край Бургас и съдбата му остава неясна, както и екологичният риск за българското Черноморие. След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово за акваторията около Кайрос, екипите на Изпълнителна агенция Морска администрация предприеха незабавни действия. Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисперсант. Вторият контролен оглед беше осъществен след преминаване на бурята и подобряване на метеорологичната обстановка, като отново потвърди отсъствието на теч и липса на следи от замърсяване. Днес огледите продължиха.
0: Министерство на образованието и науката обявява днес, 24 юли, третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и коя паралелка са приети. На първо класиране само в София бяха класирани почти 10 000 кандидат-гимназисти. Резултатите излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Според данните на Регионалното управление на образованието в София, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена в заявленията. Следват банково, застрахователно и осигурително дело в същото училище, както и менеджмент и икономика с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти. При профилираните паралелки най-желана беше тази с изучаване на испански и втори чужд език английски в различни гимназии с преподаване на чужди езици. Разбира се, това са данните за София. Виждаме, че там се предпочитат икономически специалности. Софийските деца се подготвят да бъдат началници в живота си. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък, днес е 24 юли, имаме черноморски фар с водещо заглавие, което звучи като в хорър филм. Нападат ни гигантски скакалци. Популация насекомите превзеха Бургас и морето заради благоприятни условия за размножаване, пише черноморски фар. Кацат по терасите, автомобилите, дворовете и дори по хората. На четвърта и пета страница е разработена темата с гигантските скакалци. Тема на броя днес. Насекомите познаха по градовете и социалните мрежи. Социалните мрежи, разбира се, присъстват на различни снимки и видеа. Стотици снимки всекидневно заливат социалните мрежи, огромни скакалци кацат по тераси, дори по хората реакциите са различни. Едни ги снимат с любопитство, други признават, че са изпаднали в паника заради внушителните размери на насекомите. Някои разказват как скакалеца е кацнал върху тях, други споделят, че домашните им котки ги носят заловени като подаръци вкъщи. През последните седмици подобни публикации се явяват десетки пъти дневно в различни групи във Фейсбук, включително и от Бургас. Това провокира това разследване на Черноморски фар като тема на броя с автор Георги Русинов. Защо се появяват и в градовете, пита той, един от въпросите, които най-често си задават хората. Това се получава, когато популацията е много висока, когато числеността им е висока и те неизбежно достигат и до населените места. Те не са опасни, пише в статията. Не всички големи скакалци са еднакви. Тук е говорил по темата професор Андреев. Той обръща внимание обаче и на едно широко разпространено погрешно схващане. Най-опасните скакалци в България всъщност са по-дребните, така наречените късоантенни скакалци. Като пример дава мароканския скакалец. За разлика от тези едри, големи, дългоантенни видове, живеещи поединично, мароканския скакалец може да образува огромни групи и тогава яде всичко по пътя си, както сме виждали точно в хорър филмите. А тези едрите не са опасни, не ги убивайте, пише още тук в статията. Въпреки страховития си вид, големия дебелоглав, се казва скакалец, не представлява опасност за хората. Само ако го застрашите, ако се опитате да го хващате, пише тук, може да ви гризне по пръста, може да ви охапе, опитвайки се да се защити. Но иначе не са опасни. Пътната безопасност е превърната в хранителна верига, предупреждава Богдан Милчев в рубриката Събеседник 15. Катастрофите са предвидими и предотвратими, вярва председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност. От института периодично излизат с различни програми, съвети, препоръки. Сега кой им обръща внимание, кой не, друг въпрос, по-скоро не. Властите си правят каквото знаят, докато в Института за пътна безопасност има действително мотивирани хора, експерти от дълги години работещи по проблемите, които трябва да бъдат чути. Тук четем още, Бургас дава 60 000 евро за Стоичков. По-скоро за филма за Стоичков. Някой да не си помисли, че тук ще превежда общината пари на банковата сметка на Стоичков. Бургас става сцена на част от филма за легендата Христо Стоичков. Знаем, беше обявен специален конкурс, където беше избран артиста, който ще играе Христо Стоичков. А сега Бургас се включва в реализацията на филма с тази сума. На страница 18 прочетете още. Кичка Бодурова, 50 години на сцената, който я харесва, да отиде да гледа певицата в Летния театър на 27 юли предстои. А трима бургазлии разтрисат острова Бас Дат Айрланд. Като астрофизик, аерокосмически инженер и маркетинг специалист стоят зад фестивала. Това ще бъде на остров Света Анастасия, 16 и 17 страница. Отгърнете, за да прочетете повече какво предстои. На последна страница виждаме Кичка Бодурова на 50. Графа идва с турнето си. Дано да изпее и дим да ме няма, пожелават си хората. На 24 юли е неговият концерт. Морския град е стъпка от националното му турне Бургас. Специален акцент около турнето е и книгата му «Графа Лайф», която издаде преди няколко месеца и която той представа. Арти благодари на БСУ Артем Анатолиевич, един популярен бургаски инфлуенсър, е бакалавър по бизнес администрация от Бургаския свободен университет и беше изключително щастлив да се дипломира. Това е от Черноморски фар, а сега към труд днес. Спряха бонусите на министри и директори. Ти да видиш, дано да се случи. Чак не мога да повярвам, че десетките, да не кажа стотици агенцийки, институциики, както и разбира се министри и директори, надявам се и на болници, вече да не получават някакви безумни пари на страница 5-та. И то на фона на изключително лоши резултати, като например НДК, където, знаете, шефката на НДК в какви така далавери беше уличена и с огромната и заплата, и с назначението на фирмата на сина си за обществени поръчки. На страница 5-та прочетете още. Институтът за пътна безопасност с нов метод за оценка на риска от катастрофи. Отварят очите на КАТ. Пак казвам, за кой ли път те излизат с препоръки, с предложения, обаче кой да ги чуе. На страница 3-та прочетете какви са, каква е новата схема. Изчезнаха от аптеките лекарства за ритъмни нарушения, четем от първа и трета страница. Пациенти с сърдечни проблеми купуват медикаментите от Гърция и Турция. Това не ни се случва за първи път. Да поръчваме, да търсим лекарства от други европейски държави, от Турция също, от Германия се поръчват лекарства, периодично изчезват, да не говорим за високите им цени. На страница 3-та прочетете още. Кога ще имаме нормални лекарства в аптеките, нормални аптеки, нормално здравеопазване? Това се питаме всички. Има интервю с професор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС. 98% завършващи УНСС се реализират по специалността, твърди той, на страница 10-11 за успеваемостта на студентите, които са завършили на възпитаниците на УНСС. България има нужда както от силни изследователски университети, така и от висши училища с ясно изразена образователна и регионална мисия, твърди той. Вляво четем, че правят лифт Княжево копитото на Витоша на страница 2. Лъжат фирми от името на Главна инспекция по труда. На същата страница 2 прочетете за схемата на измама. Ледени гранати потрошиха коли и раниха хора в Италия. Градушка, само че наистина в огромен размер е паднала в Италия. Все по-често, за съжаление, стават тези природни аномалии с голям размер на градушката. Това се случва и в България. Ето тук пише Румен Михайлов за Италия. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Тук е Мирей Матьо. Една звезда от миналото. Още повече, като прочетем, че тя има изключително близко и топло приятелство с Лили Иванова. Сега не знам дали са връснички, но действително Мирей Матьо също е вече на една почтенна възраст. Те се познават, Мирей Матьо и Лили Иванова, от десетилетия и винаги са демонстрирали взаимно уважение и топло приятелство. Последната дама на шансона, четем тук, жената, която превърна френския шансон в световна магия, отпразнува своята 80 годишнина. Е, значи, далеч по-млада от Лили Иванова, но близка по възраст, да речем. Като малци на големи артисти могат да го направят не с сантиментално сбогуване, а с нова среща с публиката и голямо турне. Също като нашата Лили Иванова, която и това лято знаем какъв невероятен концерт направи в Бургас и продължава и нейното турне в България. Това е от прегледа на печата. Останете с предаването. Очакваме на гости в студиото Катерина Борисова от танцова школа Шахира. Тя е танцорка. Танците са много красиви и екзотични. Ще видим снимки и видео. А тя ще ни разкаже за лятната програма на школата. Останете с нас. Добро утро в Бургас. В петък, последния делничен ден, ви каним на фестивал, който започва още днес. Така че побързайте, организирайте се. Ще бъде красиво, ще бъде интересно. А сега ще ни разкаже повече Катерина Борисова, която е в студиото. Здравейте, госпожо Борисова.
2: Здравейте.
0: Катерина Борисова е танцорка от танцова школа Шахира. А от танцовата школа за първи път организират фестивала Източни приказки. Вижте какво екзотично име. Фестивалът започва в обзор. Госпожо Борисова, нека веднага поканим хората. Кога и къде могат да дойдат и да гледат вашите екзотични танци?
2: На 25-ти, което е събота,
0: тоест утре
2: ден, да, от 8:30 вечерта, нека да заповядат в амфитеатъра, който е в град Обзор. Там ще сътворим един гала концерт с много изпълнения, шарени в ориенталска стилистика, в индийска стилистика. Поканили сме, имаме изпълнители не само от България, и от чужбина, които ще донесат приказния дух и у нас. Така този микс от цветове, от танцови стилове, така че заповядайте. Ще има огнени изпълнения също така. Ще бъде много красиво.
0: Ще бъде много красиво. Всъщност веднага можем даже да видим снимки, а през това време вие да ни разкажете действително какви нещо повече за танците, които изпълнявате, какъв стил е това и как се наричат.
2: Мен ме запали магията на изтока покрай ориенталските танци, арабските танци също така. Те са ориенталски, арабски танци, едно и също. Много хора си мислят, нали, също като кажем ориенталски танци, всъщност не знам колко са много, понякога съм чувала, че ги свързват с индийските танци. Като цяло културата на изтока е по-малко позната в танцово направление у нас и затова не е трудно човек да се обърка кое какво е. Само че те имат много различни движения, въобще музиката е съвсем различна. И посланията също така са много различни, философията за танца. И на мене ми се роди идеята, тъй като съм човек, който цял живот си е запленен от източните приказки като приказки, че може да представим по един такъв по-естетичен начин точно този дух на изтока. И у нас.
0: В момента даже ви виждаме като една източна принцеса. Къде е това? Каква е тази визия?
2: Е един от концертите ни с ученици от школа Шахира. Също така имаше снимка от Египет. Това, което сега виждаме, пък е в стила на Tribal Fusion. Тоест, това пак е вид танц, който обединява източни елементи от индийската култура, вкарва някои и по-модерни музикални, да кажем, интерпретации, привнесени от Запада. Въобще, в съвремието има много фюжън микс форми на танците, които го правят пък и по-атрактивен, по-достъпен за нас, западняците, така да кажа. Което на мен лично също много ми харесва, защото имаме всеки микс води до нещо ново, което сега сътворяваме. Така че ще има и това на сцената.
0: Това е магията на източните приказки, както сте ги нарекли. Какъв е вашия път в танците? Как започнахте и как определихте своята любов, своята стилистика именно към източните танци?
2: Изтока като цяло си ми е някак си в кръвта. Първо си мислих, имах влечение към китайската култура, но пък не съм се занимавала с нещо танцово. По-скоро започнах с бойни изкуства в тинейджерските си години. Видях, че не е за мен. После преминах към въобще пътувах просто из Азия и там се влюбих в въобще ориенталския танц.
0: Музиката им?
2: В танца. Да, танца като цяло, да. И след това, по стечение на обстоятелствата, дори без да търся, някак си пътя ме доведе до първата ми учителка в България вече по ориенталски танци и оттам започнах.
0: Коя е тя?
2: Тя вече не е в България, тя твори в чужбина също. Не знам дори дали още се занимава с ориенталски танци. Анжела се казва, после Бояна Петрова. Тя беше също много голямо вдъхновение за мен. И много учители, ходили сме на много фестивали също така, не само в Европа, но най-вече в Европа, където е по-популярно от България изкуството на ориенталските танци. И там сме учили от египтяни, от въобще всякакви учители.
0: Учители, да, на които това е родната култура, може да се каже.
2: И да, и на нашия фестивал всъщност, аз по тази същата логика, сега съм поканила един египтянин, който ще ни представи, нали, неговият роден танц точно. Поканила съм една експертка в областта на Tribal Fusion, която живее в Индия и Бали, но пък, нали, тя пък носи духа, тя си е от Беларус, т.е. има микса между културите в нейния път. И Катя Тошева също ще присъства. Тя е, хората може би я познават като експерта за индийски танци за България. Имаме също учителка от Румъния. Въобще наблягаме на обучението в фестивала, освен на изявите на сцена, защото смятам, че тези танци си заслужават първо, че са трудни и такъв тип обучение рядко се случват в този микс у нас.
0: Като започнахме да говорим за фестивала, нека да разкажем още за него. Как ще протече? Той ще бъде в рамките на 3 дни. Започва всъщност подготовката ви още от днес, от 11 часа.
2: Да, започваме с семинари.
0: Започвате с семинари, да, от днес. Какво ще се случи?
2: Днеска сме на тема арабски ритми. С Саад Аладин, той е иракски музикант, който ще води такъв мастер-клас по арабски ритми с негови изпълнения на живо. Имаме след това отново семинар, който е за участниците, само, нали, за танцьори, с класическа египетска песен, работа с хореография и разбиране на текста. Тоест имаме езиков час също така, защото е много важно да знаем какво танцуваме. Нали? Едно е просто да слушаме музиката, друго е да предадем чисто актьорски вече и смисъла в танца, което е по-интересното и предизвикателното. Така че да, и всичките танци, които сме подбрали за фестивала, те надграждат, те не са просто дни движения на сцена, те имат много смисъл като жестове, като дори като сюжет.
0: Разказват ли истории? Точно това щях да попитам. И какви са историите, които разказват? Ние виждаме много красиви снимки. Какви истории разказват тези танци? За любов, за какво се говори?
2: Зависи пак, ако хванем само сега темите, които сме подбрали. Индийските танци обикновено разказват митове. Митове от индийската култура, докато арабските танци са по-фокусирани върху любовни истории.
0: Да, върху любовта.
2: Да.
0: Наистина са много-много красиви. Виждаме от снимките, които вече са реализирани от танцова школа Шахира. Кога беше създадена танцовата школа? Кога създадохте тази танцова школа?
2: Преди 10 години.
0: 10 години вече.
2: 2016, може би, така си я определям, като момента, в който съм започнала да преподавам. Защото при мене винаги е било така по-колебливо да почна ли, да не почна ли, но моята учителка Боби, тя много ме подтикна с това да Давай. Давай, можеш го. Да, можеш го. И на мен реално преподаването много ми харесва, защото виждам как жени на всякаква възраст, при мен идват основно зрели жени, наистина променят и поведението си. Техният живот се променя по един или друг начин, благодарение на танца. Защото в часа това е време, в което се отпускаш от всякакви грижи, развиваш си грацията, развиваш си тази женска енергия, за която всички говорят в съвремето, но реално се случва, когато ти се фокусираш върху себе си и си дадеш време за, нали, наслада с музика, с на комплекс от движения, които са предназначени най-вече за жени, и магията става.
0: Това наистина са нетипично женски танци. Какво още е характерно за тях? Близки ли са до нашата култура? Ето, вие казахте, има микс от култури. Носим ли и ние в кръвта си тази ориенталска ритмика, стилистика?
2: При нас, сякаш на Балканите, ние повече свързваме ориенталските танци с Турция. Да. Нали, с турските ритми. Докато това, което преподавам аз, са по-скоро египетски стилове. Там има фолклорни форми, които се изпълняват от всички, от мъже и от жени. Също така. Също даже такова разделение, нали, кой, дали единия пол изпълнява движенията, при тях няма, защото сякаш танца им е в кръвта на всички. И половината учители, които ги канят навсякъде по света, те са мъже, които учат нас, жените, как, нали, да се движим, което е много интересен също феномен. Но те са, нали, всеки от тях има или балетна култура също. Тоест танца, от, така да кажем, в натуралната му форма, той е взет, пренесен на сцена, усъвършенстван и след това вече стига до нас.
0: Тъй като наистина звучи много интересно, аз мисля, че е време да видим едно видео и да чуем със звук, да видим движенията, да усетим атмосферата на тези танци.

0: Много красиво видео. Сега обаче трябва да уточним, че това не са точно ориенталските танци, но ние повече ги познаваме, знаем за какво става дума, като кажем ориенталски танци, докато Катерина Борисова, която е при мен тази сутрин, разказва за фюжън стилистиката, за нея почти нищо не знаем. Ето, сега видяхме какво представлява, какво точно видяхме.
1: Това, което видяхме, е част от репертуара на Шахир, а по-скоро от шоу танците ни, шоу програмата ни, която е с така по-съвременна вече интерпретация. Тя няма толкова общо с изтока, но ние правим и, нали, т.е. репертуара ни е доста по-богат, не е само в ориенталска стилистика. Така че това, което видяхме, по-скоро е от категория шоу. На фестивала имаме и състезание, това е хубав повод по-скоро да вметна, че имаме категории с шоу танци, така че хубаво е, че го споменаваме.
0: Това е фюжън стила, който смесва всъщност... Това е фюжън стила, който смесва всъщност...

0: визирано?
1: Ами, пак казвам, по-скоро това нещо може да хората, които биха дошли на фестивала да се състезават, могат да направят и нещо такова. Така да го кажем.
0: Да. Но те ще видят и много от тези типични кръшни, както ги наричате.
1: Да, зрителите не успяха сега да видят от кръшните танци.
0: Предимно това ще видят на фестивала.
1: Утре могат да дойдат.
0: Да, да кажем сега. От утре до неделя. Как започва утре фестивала и каква ще бъде програмата?
1: Значи, утре имаме гала-шоу, което е от 8:30 вечерта в амфитеатъра на град Обзор и там в дълго рамките на 1:30 нали, ще има много голямо разнообразие от източни танци и шоу-танци. Сега да го включим като понятие. Ще има пирати, ще има арабски принцеси, ще има индийски храмови танцьорки. Въобще цял набор от приказни персонажи, които ще се разхождат на сцената и ще омагьосват. В неделя продължаваме също с обученията, които са затворени за участниците. Вечерта ще направим състезанието, където, ето, в последния момент, ако някой клуб танцов реши да се включи, може да заповяда в някои от категориите. Те са ориентал, фолклор и шоу фюжън. Така че...
0: Тези три категории различни танцови школи биха могли да се включат. В Бургас има много такива, така че заповядайте в Обзор. Всъщност тази част има конкурсен характер, така ли?
1: Да, и
0: с награди.
1: С награди, които така уредили сме много, много, наистина много фестивални намаления от цяла Европа. Имаме спонсори, които дават материални награди. Такива интересни са. Има парфюми, има бодливи йога, тези акупресурните килимчета. Какво ще имаме? Кафета, чайове, въобще бижута за сцена. Доста богат награден фонд. Не е просто да получат една грамота и един медал.
0: Да, наистина. И разбира се, остава и удовлетворението от победата, така че заповядайте, включете се в конкурсната част, тя ще е в неделя вечерта.
1: Да.
0: Да кажем повече за обучението пък, защото може пък точно сега много хора, не само дами, както казахме, да решат да играят тези танци. Какво е необходимо? Казахме, възрастови ограничения няма. Как да се запишат на тези обучения?
1: Ами, има така, първото нещо е да проверят в града си дали някой преподава ориенталски танци. Има също така мастер-класове, които аз няколко пъти в годината правя ретрити, където примерно хора от цяла България могат да идват. Съчетаваме, да кажем, или лятна ваканция, или спа, или пътуване в чужбина също с обучение по танци, което е много интересно, защото тая година бяхме баш в Египет, в родината на ориенталския
0: там
1: танц.
0: Там направихте обучения.
1: Имахме часове по танци и туризъм. В общи линии това беше...
0: Това беше първата снимка, която видяхме.
1: Мисля, че да.
0: С тюрбана на главата от тази типично египетска картина, която видяхме точно като една източна принцеса. Така могат да се запишат
1: хората. Да проверят в танцовите студия в съответния град, нали, дали има ориенталски танци. И много е хубаво, че сега даже миналата седмица една майка ми звънна за дъщеря си, която е тинейджер. Тя много искала, нали, да посещава. Тоест тази стигма, която ориенталските танци някакси в съзнанието само имам чувство на българите стои, на българите и арабите, защото арабите също самите като в Египет, нали, не се гледа добре на ориенталския танц, считат го за ниско изкуство. У нас също има една така негативна нотка в съзнанието, нали, на може би по-възрастните или родителите, да го кажем, че а, не как ориенталски танци детето ми ще танцува. Има в цял свят състезания, още от такива манички, от 5 годишни танцьорки, нали, които са си на сцена.

0: Това е форма на изкуство, която е превърната дори в състезателна и много е популярна, нали, в тези...
1: Да, знам, че дори в Щатите, в Европа
0: навсякъде,
1: имат групи,
0: да,
1: където се танцуват такива танци. И какво развиват те? Нали, чела съм, че така и психически действат като релакс и така и физически действат много добре на тялото, оформят тялото.
0: Но оформят мускули, оформят, нали, изправят стойката, учат на координация до голяма степен, помагат за въобще поддържане на женското здраве. Танца като цяло много дисциплинира, затова аз насърчавам наистина всички родители, водети, децата на танци, независимо какъв стил. Обаче танците са дисциплина, която много е важна за живота като цяло. За това да се научиш, че не си, нали, особено като работиш в група, не си само ти, има хора около тебе и вие като едно цяло сте важните, защото вие правите магията. Нали. Сам човек не може да направи това, което ще направи с помощта на другите. И реално в танцовите школи се учи тази... учим се да си помагаме взаимно, да се възприемаме като колектив. Нещо, което според мен е много липсва в съвремието също. Виждам го в много сфери като проблем, че сме индивидуалисти, че целият свят считаме, че се върти само около нас.
1: Точно така. Танцова школа Шахира е вече на 10 години. Има ли така доста други такива в България? Популярно ли е това танцово изкуство?
0: Все по-популярно е. Не сме много школите, които се занимаваме с арабските танци. За индийски танци, доколкото ми е известно, може и да греша, са само в момента даже две школи знам. В София и във Варна. Не знам, може и да греша, може да има и други, но самия факт, че да, някак си не е толкова видно известно, говори, че ние сме по-скоро едни нишови танцови стилове. За разлика, примерно, с латиното, с, нали, тези модерния балет.
1: Да. Те са по-популярни. А наистина, но пък има хора, които си го носят душата. Това и те си търсят, който търси, намира. Намира къде да се занимава с този тип танци. На самия фестивал обученията за кого са предназначени? За професионалистите или ще могат и обикновени граждани да се запишат?
0: По-скоро са за танцуващи. За танцуващи. Може да са танцьори от различни... От други школи, от други
1: стил. От самия фестивал.
0: Да. Но смисъл, ако нямаш танцов опит, ще бъде много трудно да дойдеш, нали, да се включиш.
1: Не е за начинаещи.
0: Не е за хора, които нямат танцова култура, защото идеята на фестивала е с времето да го разрасне в платформа, в която танцьори, нали, от универсални танцьори идват и искат да научат, примерно, китайски танци. Или да имат мастер-клас, който е в определен характерен стил. Тоест, тази година наблягаме, нали, повече на Индия и арабските страни, но до година амбицията ми някак си е да има и, примерно, китайски танци, персийски танци. Т.е. да се поднасят стилове, които биха обогатили танцовия репертуар и култура на универсални танцьори у нас. И не само у нас, защото имаме гости, които идват от Румъния тази година, за да се учат.
1: И наистина голямо е разнообразието, много са стиловете, така че действително ще има всяка година на какво да наблягате. Вие така започнахте да отговаряте на моя следващ въпрос за това как ще се развива фестивала. Първо да кажем как решихте да го направите, защото той ще се проведе за първи път и така след този 10 годишен опит и практика ли ви даде куража така да решите да съберете и то и с международно участие да направите този фестивал?
0: Ами, това е хубав е въпрос, защото кой би се... Сега като тръгнах да го правя, това си е наистина голяма отговорност.
1: Голяма организация.
0: И организация, да. Но някак си аз винаги се стремя да правя мащабни проекти. Като цяло, моят опит идва и от кинорежисурата. Да направя приказка там отнема много повече време. Затова ми се иска просто да сътворя някаква на друга платформа, да речем, да сътворя приказки по-бързичко.
1: Да.
0: Това е една от, може би, причините, че докато нещата се опекат в другата ми сфера на занимания, с танците поне се случват по-бързо.
1: По-бързо проектите. Виждаш резултата.
0: Да, по-бързо се вижда резултата.
1: Тоест, занимавате се и с кинорежисура.
0: Да. Сега от една година съм поставила повече на пауза, за наблегна, нали, на танците и на танцовите проекти, но да, това е.
1: И на този фестивал. А имате ли филми вече реализирани?
0: Документален филм, който е пълнометражен. Има много късометражни. Документалният също е на тема
1: танци.
0: Танци, да. И по-скоро
1: така съчетавате двете си
0: артисти от изтока. Пак Духът на Шехерезада се казва филма. И ходихме да снимаме и в Тунис тогава.
1: Да.
0: И там така третирахме проблема за това дали сме достатъчно толерантни към артистите от нали, другите култури. Така че мене тази тема за другите много ме вълнува явно като творчество.
1: Да.
0: И се опитвам да я реализирам в различни форми и да провокирам диалог, може би, с въобще хората, които са по-малко запознати, да видят как, нали, защото ние боравим много често с предразсъдъци. Особено по отношение, нали, на
1: по-различните.
0: По-различните. Да, имаме си едно мнение и то смятаме, че е
1: единствено. По-затворена общност сме българите, като че ли.
0: Да.
1: А танцът сближава ли
0: културите? Да, според мен, да. Определено. Е универсален език, който всеки може да говори, независимо какъв е родния му език.
1: Особено, наистина, като опознаеш другата култура, като опознаеш откъде идва, от коя държава, от кой народ, действително танца сближава. От България колко групи ще участват?
0: В България има от няколко града.
1: От фестивала?
0: Да, от няколко града танцори, които идват. От Варна, имаме от София, от Бургас, от Русе и от Хасково.
1: Да.
0: Интересното, нали, че ето, танца сближава, защото в предни години съм била канена пък като преподавател и жури по ориенталски танци в Румъния. И оттам хората, които нали, се интересуват пък сега, идват на нашия фестивал. И определено смятам, че това е възможност да се опознаваме и повече и като съседски държави. Някакси хората да си колаборират.
1: Точно така. Прекрасен фестивал. Поздравявам ви за идеята. Много интересен в богатата културна програма на община Бургас. Макар, че е в обзор, всички разбира се, съвсем наблизо е. Всички са поканени. Фестивалът започва утре. Ще стане ли традиционен този фестивал? Ще стане ли ежегоден?
0: Амбицията е такава. Да видим докъде ще стигнат силите.
1: Да. Разбира се, всичко ще стане ясно още утре, още от този фестивал. Аз съм сигурна, че ще има голям интерес. Пожелавам ви успех и на добър час на новата идея.
0: Много благодаря.
1: Съвсем нов фестивал. Фестивал, наречен с красивото име Източни приказки. Ако сте слушали разговора внимателно, сте разбрали вече защо. Защо са източни приказки и те действително са като една приказка, тези танци, една екзотична приказка. Фестивалът започва в амфитеатъра в Обзор още днес с обучение за професионалисти, а утре вече е отворена за публика. Нали така?
0: Да.
1: Така че заповядайте. До неделя включително, в неделя също ще продължи фестивала. Първият фестивал, посветен на тези екзотични източни танци. Катерина Борисова беше тук, тя е от танцова школа Шахира, които са основните домакини, организатори, инициатори на този фестивал. Още веднъж на добър час.
0: Благодаря много.
1: Благодаря ви, че бяхте с нас в петък, последния делничен ден. Пожелаваме ви Прекрасен уикенд и довиждане до понеделник в 8.

0: през цялото лято.
1: Любимото ми радио.
0: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
0: Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители! В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
0: Ние правихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
2: Благодаря ви. За нас и за мен като ректор и за университета това е огромна чест.
1: Днес бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази промяна, която се случи?
2: Бургаският държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня. И въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма и това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
2: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета, факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
1: Да.
2: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
1: Да.
2: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки, с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е люпилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
1: Да, благодаря. А какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
2: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности, новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък

0: колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера в България. Ние сме туристическа държава. Да. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
1: Еми, където има потенциал за провеждането му.
0: Така. Точно така.
1: За случването.
0: Това е Бургас и Варна.
1: Да.
0: Тук в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години.
2: Където... Да.
0: А там има огромен потенциал.
2: Да.
0: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да си помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин да се запознава с... Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
2: Като изследователски университет,
1: това, е чудесна идея.
2: Това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
0: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа, уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
2: Източна Стара планина. Тук е
0: също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
1: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
0: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеме, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък те, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание, умения, своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, И кандидат студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя

0: но да. Специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
1: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
0: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. А след това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат-студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
1: най-високата
0: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит за 29 март имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интереса към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти, но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
0: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки, миналата година ни отпуснаха 40, до сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече, като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: имам
0: състав.
2: Имаме нужда от медицински кадри.
1: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
0: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство. Да. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат. Част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
1: Така е, да.
0: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат в висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Там не е тежко положение в момента.
0: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети и набиране на студенти, които да учат в чужбина и са студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект. Това са
2: фабриката на света.
0: Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
1: Такмо това беше моят въпрос.
0: Да.
1: Да, нека да чуем смисъл.
0: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
1: Да.
0: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти по медицина и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница. И всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори, трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем има добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването. А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
1: Съответно, да продължат тук.
0: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така да. Че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студентите.
0: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си и ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
2: Това е дано да изключително.
0: Да, това наистина, е това много голямо постижение.
1: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
0: Ами, това е огромна чест за нас, че от президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен
2: на университета. Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително.
0: Не за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
0: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейския отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти. Защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това са и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента.
0: Да. Това да носиш така униформа, огромна чест, абсолютно, огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
1: Да, има това жени. Исках да попитам, от кои специалности има, ако знаете.
0: Има и жени, не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие за нашия град.
2: Има една идея на негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
0: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
0: Ние вече проведахме среща с ливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително. И ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели, и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: Така случай ще са необходими много кадри.
0: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта.
1: Да, е,
0: той е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването. Въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите. Защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър-майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там има помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски. И той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, ами читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
0: Така е.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
0: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление,
0: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
0: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени, но вече имаме готов проект, мина през всички институции, остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
0: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
0: Парламента, това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важна, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
0: Но за тях застанаха като един всички бургазлии.
2: Да.
0: Подкрепиха отпускането на тези средства и те аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж остава в завеждането.
2: Ако не следващата година, последващата болница ще започне да функционира.
0: И естественият въпрос
2: кадрите.
0: Е кадрите.
1: Кадрите, да. Еми има, ще има.
0: И ние работим активно в тази посока, специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове, трима професори, които преподават в двата факултета, преподават и в медицинския колеж, Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: В София още търсят терен.
0: А София там си е...
2: Това ще бъде и дебют национална детска.
0: Техен въпрос. Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност, клиничен лаборант. Така че да запълним целият спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами...
1: Това е, да.
2: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за участието.
0: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
1: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изречете, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
4: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, те помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: Той е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Сега как се започваш? Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
6: Спокойно.
7: Може от средата. Важно е един стих да кажеш, което си срещаш тук.
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук. Всички тези млади момичета, студенти, това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казаше Петя Добарова, батка, ние много се радвам тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя със стихотворението...
8: Доброта или не?
4: Не беше. Стихотворението...
7: В момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета,
4: разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява.
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи. И...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли, какво сте?
6: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам, той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение, който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
6: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
6: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
6: Той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
6: Тя ли е Кака?
4: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
6: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
6: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
8: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море. Предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди? Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте, ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
9: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякал коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мотика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
10: Коя автора?
9: Румен Стоянов.
10: Добре. Да чуем другото.
11: Аз започвам с авторката Пети Пъпъшева. Сърнада на китара, се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън, как ласкаво гласът и пак ме гали. Как искам да си ми душа, аз да съм на твоя храм алтара. Не ще я успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понасяне към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой алтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиве, размахали плавно вуалени криле. Вятър разнася чудната музика, любопитно злочисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене препускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас самодиве, вземете ме, все едно до кога и къде.
12: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години. Извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Устарях от този бяг. И душата ми е рана. Нямате на никой бряг. Нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън. Кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде на някой бряг. Трябва непременно да те имам.
13: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пияното блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпетът изобщо изглъхна, не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
14: Стихотворението се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил в мълците пъстри черги. с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие. Страхотни сте студенти.
15: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава да се изберат от книгите, които вие дарихте,
4: да,
15: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са мои, а от моята библиотека.
15: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност, да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
15: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за вашето.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
7: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Добро утро, в четвъртък 8.24 и стана вече днешният ден, е 13, но не е петък, е четвъртък и това е 225-я ден в годината. Остават още точно 140 дни до края на 2026 година. Има интересни събития, които се случили през годините, за които ще говорим след броени минути. Сега към прогнозата за времето. На много места днес ще има валежи от дъжд с грамотевици и условия за градушки. Ще духоумерен в Югоизточна България, временно силен северисточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 32-3 градуса в югозападните райони до 35. По Черноморието 25-30, морската вода 25-27, вълнението на морето 3-4 бала. Слънцето залязва в 20:31 минути. Рано сутринта температурите, между другото, си очаквах аз лично за себе си да бъдат малко по-високи, но не са. 21 градуса имаме в района на Шумен, лек дъжд, като казваме, че днес ще бъде облачно и дъждовно. В района на Бургас температурата е около 24 градуса, а в района на Варна температурата е около 25 градуса. Всичко това рано сутринта, за да продължим с хубавата музика, разбира се. И най-важното. Най-важното е, че много информация и много настроение. Така ще бъде с хитовете, които съм подготвил с вас. Започваме за вас. Започваме с Мартин Солвейк и Rejection. Rejection е едно готино начало в 8.25. Това е Радио Мая. Хубав и успешен четвъртък с морско утро и, разбира се, чуйте музиката!

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро в Морско утро. 8.40 стана или 9 без 20 на днешния 13 август. Сега към няколко събития от днешния ден преди години, които са се случили и след това, разбира се, от последните часове. 1907 година в Нью-Йорк започва да се движат първите таксита. На днешния ден, през 1912 година, провежда се първият полет на български военен самолет над София. Пилот е поручик Симеон Петров, а самолетът е Блерио 11. Продължаваме с 1961 година, когато е издигната Берлинската стена и ГДР затваря границата си с Западен Берлин. Също така на днешния ден, през 1990 година, с указ на президента тогава на Съветския съюз Михаил Горбачов, са реабилитирани жертвите на политическите репресии от времето на Сталин. През 1992 на 13 август България и Хърватия установяват дипломатически отношения. От последните часове продължава битката с пожара край Каменвръх. След жестокото убийство в Пловдив, протест пред съда, искане за по-леки мярки за двете момичета. Великобритания удължи лиценза на Лукойл в България. Земетресение 5,5 по Рихтер край Салвадор. И още интересни теми, всичко това в новините в 9. До тогава реклама плюс добра музика в компанията на Робин Шулц, Атена, изпълнение на Екжей и Дуа Липа. Останете с нас.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. Изети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex –

0: Москов 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
0: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е стос голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
11: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
12: Това лято ела на кино в Синеленд Гранд Мол. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
10: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
13: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
14: Чичо Тоні, мама! Мія!
15: Мія! Хей, къде отиваш?
16: При Чичо Тоні!
15: Къде?
16: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
17: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
14: Мама мия.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Продължава овладяването на пожара край боляровското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили затлещи огнища, а днес работата продължава. Пожарът е охванал около 1600 декара основно горски фонд. Това съобщи комисар Иван Динев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол. Два от фронтовете на пожара са овладения, по третия към селата Поляна и Деница. Днес продължава да се работи с тежка техника и направата на просеки. На терен в момента са 6 противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен. С силния вятър, който очакваме днес, все още не можем да кажем, че пожар е овладян напълно. Това каза още комисар Динев. Днес пред апелативния съд в Пловдив двете момичета от групата, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите три момчета, задържани по същото обвинение, остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. Адвокатите на момичетата ще поискат по-леки мерки за тях. Паралелно с заседанието пред съдебната палата е насрочен и протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж с искане за справедливост. По обвинението за умишлено убийство петимата непълнолетни могат да получат наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода. След близо 8 месеца трябва да е готов новия подход за подготовка на запасните гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената в среда програма управление до 2030 година. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министра на отбраната. Публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъдат извършени военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промени в закона за резерва. Предложенията трябва да са готови през март 2025 година. Докладът на състоянието на отбраната през миналата година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива, около 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната военна програма до 2032 година и приемане на плана за развитие на въоръжените сили до 2032 година. Мъж твърди, че е бил заплашван, след като подал сигнал за неправилно паркиране. Става въпрос за мъж от Петрич, който е изпаднал в тази абсурдна ситуация. При посещение в Димитровград той заснема неправилно паркирани автомобили и изпраща видеоснимки в полицията. Не след дълго е бил призован да се яви за показания на 400 км от мястото, където живее. Въпреки сериозното затруднение, той решава да изпълни гражданския си дълг и отива в Димитровград, като се явява в полицията, а там се среща с нарушителите очи в очи. След това по думите му срещу него са последвали заплахи. Направи ми впечатление, че един от собствениците на колите е някак си познат на всички там. Той се ползваше с някакви привилегии, влезе си като вкъщи и оказа се бивш колега полицай. По думите му, част от случилото се е било записано случайно от телефона му. При излизането от полицейското управление погледнах телефона си и случайно съм натиснал бутона за запис. Това много ми помогна в последствие. Христов е категоричен, че не е нападал и не е докосвал бивш полицай, който според него в последствие е дал показания различни от неговата версия. Останките на двама германски войници от Втората световна война бяха открити в Дунав край Будапешта заради рекордно ниското ниво на реката след продължителна суша. До телата са намерили идентификационни табели, почти непокъснат германски военен мотоциклет, венчален пръстен и така наречения кубански щит, бойно отличие на Вермахта. Мотоциклетът е бил забелязан на 2 август, когато минувач видял от него да стърчи, част от него да стърчи между скалите на брега в центъра на Урганската столица. На място са намерени противотанкови мини, което наложило временно затваряне на речния бряг и на места на сапьорски екип. Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение. Милиони хора по света видяха лунната сянка, която премина над Сибир, докосна малка част от Исландия и се плъзна по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, на небето плавно в огнен сумрак за около минута и половина. Руският президент Владимир Путин заплаши с ответни мерки заради задържането и конфискациите на търговски кораби от страна на западни държави, определяйки действията като пиратство. Путин направи изявлението по време на посещение на руски военен кораб. По думите му, задържането на кораби, свързани с Русия, нарушава международното право и заплаши със съответни действия за задържането на тези търговски кораби. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Треньорът на ПСЖ Луис Енрике постави цел пред отбора след края на матча за Суперкупата на Европа срещу Астон Вила, спечелен с 2 на 1. Испанецът беше категоричен. Целта е трети пореден триумф в Шампионската лига. Знаехме, че ще бъде труден мач, но успяхме да играем така и го направихме, защото моите играчи показаха от какво са направени. Може и да не сме в най-добра физическа форма, но ние демонстрирахме нашото ДНК и нашите фенове, които ни помогнаха също да спечелим трофея. Нагласата ни от сега нататък ще бъде да опитаме да спечелим трета поредна шампионска лига. Трябва да бъдем амбициозни и да вярваме, че можем да го направим. Ще бъде много трудно, не искаме да ставаме самодоволни, но това определено не е нашата цел, каза испанският специалист.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево, приятно време и дъждове. Това е за днешния 13 август. На много места ще превали, ще прегърми. Температурите ще се повишат след мъничко до 29-34 градуса. По Черноморието 29-32. Морската вода 25-27. В този час, 6 минути след 9-я час, 23 градуса в Шумен, 25 във Варна, 26 в Бургас.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Морско утро продължава.
1: 9.22, това е Морско утро. Здравейте и добър да бъде денят ви пореден 13 на месец август. Руски учени разработиха робот, предназначен да поеме част от задачите, които днес изпълняват от специално обучени служебни кучета. Става въпрос за откриването на експлозиви. Прототипът се нарича Полкан, е създаден в Националния изследователски ядрен университет и позволява подозрителни обекти да бъдат проверявани от разстояние. За разлика от четирикраките роботи, наподобяващи кучета, Полкан представлява дистанционно управлявана роботизирана платформа с манипулатор и аналитичен модул. Операторът насочва машината към съмнителния предмет, след това манипулаторът взема проба от неговата повърхност, която се подава към разположение на борда анализатор. Системата има приборосегмент, който използва спектрометрия на ядната подвижност. Методът позволява да бъдат откривани и идентифицирани определени вещества в събраната проба. Анализаторът може да изследва и летливи вещества във въздуха около проверявания обект, функция, която разработчиците сравняват условно с обонянието на служебно куче. Технологията има значение особено при вещества с ниска летливост. При тях анализът само на въздуха около предмета не винаги е достатъчен и се налага физическо вземане на проба. От повърхността именно Полкан тази операция може да извърши дистанционно, като по този начин намалява необходимостта човек да се приближава непосредствено до потенциално взривно устройство. За сега уточняваме, че технологията все още не е готова за масово използване и не заменя реално служебните кучета на този етап. Настоящия модел се казва Полкан 0 и служи за демонстрация на основния принцип на работа. Освен това, до края на 2026 година ще има и прототип Полкан 1, който ще бъде предсериен и системата трябва да премине към допълнителни изпитания. Проектът вече е представен в рамките на научната дейност. Сегмент Полкан, робот-помощник на сапьор за дистанционно вземане на проби и експресен анализ. Подобни системи се разработват и в други държави с една основна цел да се намали рискът за хората при работа с експлозиви. През 25-та година Британското министерство на отбраната също каза, че има изпитания на роботизирани системи, включително 4-краки роботи, способни да участват в откриването и обезвреждането на взривни устройства. След рекламата още добрата музика с един страхотен хит на Peggy Goo, ще чуваме също и Lady Gaga, Ida Kaur, Todd Abigail и един страхотен ретро хит в компанията на Paradiso.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
9: Честит празник, Варна! След разходката в морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA – по-добър живот заедно!
0: Добре дошли в Иван Чавхан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иван Чавхан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
10: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия. Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна виза.

0: купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

Терем, остават минути до 10-ти час, когато са новините на Радио Майя. Попитах на бързичко ChatGPT колко е населението на Земята, ми отговори някъде около 8,2 милиарда души. А иначе, според ChatGPT, може и 10 милиарда да станем. Все пак, искам да ви кажа само едно. Продължаваме с готината музика до новините в 10. Това е Радио Майя, чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. През изминалото денонощие екипите на Планинска спасителна служба са провели две спасителни акции, съобщават от службата към Българския червен кръст. При една от спасителите са спомогнали на жена с травма на глезене в районна хижа Без Бог в Пирин. Пострадалата е била транспортирана в въздушна линейка. Сигнал за инцидент е получен чрез системата 112 около 15 часа. Мисията е приключила около 18 часа. При другата спасителна акция те са оказали съдействие на канадска гражданка с травма на подберицата в района на Боянския водопад. Условията за туризъм в планината са добри, обаче температурите вечерно време падат и са между 13 и 20 градуса. В високите части има слаб вятър и разкъсана облачност. Протестиращи пред съдебната палата в Пловдив настояха за справедлив процес за убийството на Георги Кузев, откричими за промяна в наказателния кодекс. Двете момичета от петимата обвинени в убийството на младежкия хълм в Пловдив обжалват мерките за неотклонение. Заседанието е насрочено в този час. На 7 август окръжния съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми. Подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на член 63 от наказателния кодекс, който касае наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни. В петицията е записано, че трябва да бъде изработен и внесен законопроект, предвиждащ по-тежка наказателна отговорност на непълнолетните, навършили 16 години, когато са извършили умишлено престъпление с изключително висока обществена опасност. Предлага се при квалифицирано умишлено убийство и други изрично посочени най-тежки престъпления да отпадне автоматичното редуциране на наказанието единствено поради непълнолетието на деца. В Свищовското село Горна Студена е въведен строг воден режим заради тежката ситуация, обявено бедствено положение. Над 80% от жителите са засегнати от безводието, като хората във високите части на селото са без вода на моменти от близо месец. Около 300 души живеят в Горна Студена пред лесните месеци. Жителите разказват, че са принудени да се запасяват с вода в туби или да пренасят с автомобили от други места. Проблемът се задълбочава заради амортизираната водопреносна мрежа. По данни на местната власт, загубите са между 80 и 90% заради ниското налягане. Част от авариите по трасето трудно могат да бъдат установени и отстранени. Социален работник обясни какви са стъпките на властите след такива случаи. Поредният случай на насилие върху дете, 5-годишното момче от Новачене, се бори за живота си след побой, за който е задържан и уверен бащата. Има информация, че за 2 месеца детето втори път попада в болница след насилие. По думите, случаят с насилието върху това дете не е единичен, затова трябва да е ясно, че за случващото се е знаело. Това каза Александър Миланов, социален работник, и обясни, че след жестокия побой следва социалните служби да предприемат действия по неговото изваждане на детето от семейството и настаняването му в близка до семейната среда, а именно роднини. Румънските власти започнаха контролирано спиране на втори блок по атомната централа Черна вода заради ниското ниво на реките на река Дунав, на водите, които се използват за охлаждане от кондензаторните на турбините, съобщават местните медии, цитирани от агенция БТА. В края на юли заради ниския дебит на Дунав бе спрени първи актор на атомната централа, припомнят медиите. От днес влизат в сила новите европейски правила за жизнения цикъл на превозните средства и тяхното рециклиране. Регламентът на Европейския парламент и на съвета за излезете от употреба превозни средства променя изискванията към проектирането, производство, събирането и третирането на автомобилите. Регламентът въвежда и задължителни цели за използването на рециклирани материали в новите превозни средства. От 2032 година те трябва да съдържат най-малко 15% рециклирана пластмаса, от 2036 делът да бъде увеличен на 25%. Предвиждат се и цели за рециклирано съдържание на стомана, които ще започнат да се прилагат от 2033 година. Останките на бременна жена и плода и от преди 9000 години бяха намерени. Подробности, ако останете с Радио Майя малко след 10:20. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА и Макаби Тел Авив се изправят един срещу друг в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа на стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер. Армейците имат солиден аванс след първата среща, след като победиха с 3 на 0. Столичани са на крачка от това да си гарантират минимум в основната фаза на Лигата на конференциите участие. Домакините ще имат и сериозна подкрепа, като се очакват поне 25 000 души на стадиона. ЦСКА пренесе и доброто си представяне в шампионата на България, след като в неделя спечеля, армейците победиха с 3 на 0 септември, а доброто за отбора на червените, че Леандро Годой, Йоанис Питас и Жоао Цварц са в една много добра форма. Флагра на гост е голямата новина, е свързана с Саед Абу Фарки, за когото ще бъде последен матч с жълта фланелка, преди да замине за Съединените американски щати, където ще бъде продаден на Колорадо Рапид за 6 милиона долара. Звездата на тима Рой Ревиво пък ще играе, след като пропусна първият двубой.
2: Радио Майя. Времето.
1: За времето или хубаво, или нищо, затова просто ще ви кажа, че очакваме да превали слаб дъжд, а температурите ще бъдат прилични, някъде около 30 градуса. В този час отчитаме 27 в Бургас, 26 във Варна и 23 в Шумен.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това беше една песен, която спечели Евровизия през 2005 година. А Евровизия ще разберем днес къде ще се проведе. Дали в София или в Бургас. Голяма част от хората казват, че Бургас ще спечели. Другите пък споделят, че Бургас има всъщност шансове да спечели. Но пък София е по-добрия избор. Само ще кажа няколко неща. И те са, може би, най-важните. Като човек, който е роден в Бургас, живее в Бургас и някога е ходил да живее в София, ще ви кажа само едно. Не е важно къде ще бъде Евровизия. Важно е да се представим отново на ниво, не само като организатори и като домакини, но и, разбира се, като това да дадем още хубава музика. Защото Евровизия, дали ще бъде в Бургас или в София, имаме този невероятен шанс за първи път през тези 70 издания да бъдем хората, които да покажем какво имаме в България. Защото България не е чак толкова голяма. Първият полуфинал ще бъде на 11 май, вторият полуфинал ще бъде на 13 май, а гранде финале или големият финал ще бъде в събота 15 май 2027 година. И днес ще разберем кой град ще бъде домакин, дали София или Бургас. Според тези, които са вътре в нещата, говоря за музиканти, за композитори, за изпълнители, говоря за хора, които са навътре в нещата, споделят, че Бургас е с около 25% напред или може би по-голямата вероятност да спечели. Дали Бангаранга ще бъде в Бургас или в София, ще разберем днес. Но каквото и да се случи, трябва да се радваме, че имаме Бангаранга и че ще можем до година да станем свидетели на това голямо издание Евровизия 2027, където и да е. И така, време за още музика. След това, което споделих лично от сърце и душа, както се казва, Джеси Джей, Бомба Даш, Дората Дора, песен на Бляки. Ще чуваме също изпълнение на Минели и Баста Раймс.
0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, Ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com. Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Ами, четвъртък е 10.43. Време за нещо ново. Всъщност отиваме към спорта. Знаете, че почти всеки ден, че днес след 10.40 си говорим за спорт. Спорт. И нещо любопитно. Всъщност, куриоз в контрола. Отбор напусна терена. Съперникът победи. Много куриозен момент. Се случи между Малага и Фулон за трофея Коста дел Сол, която се провери на стадион Ла Росаледа. Среща завърши 2-2 в Малага и Фулон за трофея Коста дел Сол, която се провери на стадион Ла Росаледа. Среща завърши 2-2 в редовното време след голове на Чупети

0: и души такава малка в крайна сметка спечели куриозно трофея Коста Дел Сол, без да се налага да изпълнява дуспа срещу вратаря на Фулъм. Гледам в момента и не вярвам на очите си. Всичко се случва в футбола, но това беше наистина. Представете си този футболист да беше изтървал дуспата. Щеше да бъде наистина много-много куриозно. Добре, и така. Малага и Фулъм. 3-2 след дуспи, като дуспата, последната отбора на съперника, е напуснал терена, за да си хване полета за летището. Това е. Време за още музика след рекламата. Останете с Адам Ламбърт, Дарай Бангаранга, Мия Мартина, Backstreet Boys и пожеланията за успешен ден.
1: Евро Windows – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
2: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
1: Евро Windows. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
3: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
4: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
10: Фирма Уиткол – производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Чули, какво ти казах?
13: Който?
12: Предната реклама. С този голям обект.
13: Голяма?
12: Трябва си охрана.
14: Един път вече патих и втори път не искам.
15: Нещо ако стане, паника на че.
12: Сега спокойно.
14: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
13: Къв този?
14: Охраната дойде, направо го изфърли.
16: Наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
12: Оплашиха се.
16: Сот Спартак. Винаги на крак.
17: Софт Електроник.
13: Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения.

0: Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе се е понижило с 2 см през последните 24 часа и е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показва данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. От агенцията определиха хидроложката обстановка в българския участък на реката като динамична и усложнена. При ново село отчетено повишение с 1 см, при лом нивото е без промяна. В останалите водомерни постове е регистрирано понижение между 1 и 4 см. Откриха наркотици в затворническо помещение в общежитие в Смолен. На 12 август в районно управление Смолен е започнато разследване срещу 41-годишен мъж от град Пловдив, който изтърпява наказание лишаване от свобода в затворническото общежитие в Смолен. При извършена проверка в обитаваното от него помещение са открити 1,61 грама високо рискови наркотични вещества, които при поливите са реагирали положително на синтетичен канабиноид. Радарната система на румънската армия засякла през изминалата нощ въздушни цели в близост до румънско-украинската граница и вдигнала 2 изтребители F-16 за наблюдение на ситуацията. Радарната система за наблюдение засякла в 1.27 група от 5 въздушни цели в района на украинското селище Измаил. От военно-въздушната база 8-6 в Борча са вдигнати 2 изтребители F-16 на румънските военно-въздушни сили, информира Аджер Прес. Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро Алърт, съобщава Аджер Прес. Митничари изпипаха голямо количество контрабандни цигари в тайник на кола на Малко Търново, съобщават от агенции Митници. Автомобилът е пристигнал на пункта на входящо трасе в страната от Турция. В зоната за митнически контрол водачът румънски гражданин заявил, че пренася лични вещи и няма нищо за деклариране. След анализ на риска в превозното средство е имало щателна митническа проверка. Установени са 4300 кутии укрити цигари от 5 различни търговски марки с турски акцизен бандерол. За контрабандните тютюнови изделия наличието на тайник в автомобила на водача, че са съставени 2 акта за административни нарушения по закона за митниците. Остава висока опасност от възникване на пожари в Гърция. Изключително голяма е опасността според обществената телевизия РТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от 5 степен. Застрашени са областите Атика, Стерия, Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море. Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникването на нови пожари. Милиони хора се събраха в градове и села в Испания, за да наблюдават пълното слънчево затъмнение, което за кратко потопи части от страната в мрак. Астрономическото явление беше първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 1999 година насам. В широка ивица от северна и централна Испания и Португалия милиони хора имаха възможността да наблюдават едно от най-добрите гледки към затъмнението в континентална Европа. Явлението премина и над части от Гренландия и Исландия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лионел Меси изигра първия си матч, след като неговия баща почина. Звездата на Интер Майами взе участие в двубой от третия кръг на груповата фаза на Купата на лигите срещу мексиканския Леон, завършил с загуба 2-3. 39-годишният аржентинец се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия. Той пътува 14 часа от родината си до Майами, но въпреки това попадна в групата за двубоя. Интер Майами не успя да се класира за плейофите на Купата на лигите за първи път в историята. През миналия сезон тимът достигна до финала на надпреварата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Според синоптиците за следобеда на 13 август очакваме превалявания от дъжд на много места, иначе температурите ще бъдат в рамките между 27 и 32 градуса, като по Черноморието на морската вода ще отчитаме 25-27 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 11.24 стана вече, това е Морско утро. Продължаваме с новината на деня, а тя е, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027 година. Кметът на града Димитър Николов благодари за уникалния шанс Бургас и региона да представи красотите на България сред всички гости, които ще следят конкурса и, разбира се, ще се почувстват част от него и ще харесат България. Убеден съм, че ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво и Бургас да остане като един успешен домакин в историята на това прекрасно най-голямо световно предаване за живата музика, заяви Никол, след като Бургас спечели. Домакинството, международната оценителна група направи комплексна оценка на градовете София и Бургас и не може да се каже, че с едно е наделял Бургас. Оценката е комплексна и това е категоричния избор, посочи изпълнителният директор на БНТ Милена Милутинова. България спечели правото да бъде домакин на Евровизия, след като Дара триумфира на тазгодишното издание на конкурса с Бангаранга. Министерският съвет прие план за действие за подготовка и провеждането на песения конкурс Евровизия. Документът е изготвен от Организационния комитет за подготовка на конкурса. В план са заложени конкретни дейности и срокове за изпълнението пред отговорните институции. С приемането му се създават условия за своевременна и координирана подготовка на конкурса и се осигурява ангажираността на компетентните държавни органи. Целта е Евровизия 2027 в България да бъде организирана успешно. А ние продължаваме с готина музика и честито на Бургас.
2: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
3: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Полско друго в 11.43, Calling Your Name, заедно с шведския дует E-Type в края на 95-та, слушахме това изпълнение. Исторически шок, Ричи Блекмор излезе на сцената с Deep Purple след 33 години раздяла. Музикалната история беше пренаписана с нощи, след като Ричи се качи на една сцена с Deep Purple. 81 годишният виртуоз се присъедини към бившите си колеги за биса на шоуто, за да изпълни Smoke on the Water, песента, задвижвана от него е най-велики разпознаваем риф. Не знам как се е стигнало до това нещо, но след края на изпълнението Ян Гилън не спести суперлативи и лично засипа с хвалепствия своя дългогодишен съперник. Преди два дни получих съобщение, което каза: живее точно затъгъл, имате ли нещо против да дойде да забием заедно. За мен беше абсолютна чест и удоволствие да посрещна обратно на сцената основателя на великата група Безсмъртния Ричи Блекмор. Благодаря ти, Ричи, ще се видим в бара. Завършването на Блекмор към електрическата китара е истински подвиг, тъй като през последната така 15 години той се е завършването на Блекмор към електрическата китара е истински подвиг, тъй като през последната така 15 години той се е посветил изцяло на акустична ренесансова музика.

0: тази година. Въпреки че Ричи Блекмор беше обявено като еднократен жест, родните фенове се надяват той да дойде в България. Е, само с надеждите, както се казва понякога. А сега е време за музика, след рекламата останете с нас 12 новините.
1: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
11: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
12: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
13: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

sexy people.

0: по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песения конкурс Евровизия през май 2027 година. Това обявиха от Българската национална телевизия, Европейския съюз за радиотелевизия. Големият финал ще се проведе на 15 май, до година в Арена Бургас, а двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май. България получи правото да организира конкурса след историческата първа победа на Евровизия 2026 на Дарина Йотова с песента Бангаранга. Това ще бъде първото издание на конкурса, което ще се проведе в нашата страна. Освен трите основни телевизионни вечери, публиката може да присъства и на 6 предварителни шоу програми между 10 и 15 май, като за закупуване на билети желаещите трябва да се регистрират като Еврофен. Допълнителна информация за началото на продажбите ще бъде обявена през следващите месеци. Варна, Пловдив и София също ще има специални възможности за организация в дните преди конкурса Евровизия 2027, т.е. ще има също шоу, свързано с Евровизия и в тези други градове. Именно поздравление за Бургас, това написа кметът на столицата Васил Терзиев. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които ще изберат и ще посетят София. Нашия град има какво да покаже. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна, напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2,2 милиона евро годишно. Промяната влиза в сила за всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява до сегашните 80 до 100% на 60% от минималната работна заплата. 10 народни представители са отсъствали неоправдано от пленарни заседания през юли, последния месец работа на парламента преди лятната ваканция. Делян Пеевски има най-много отсъствия за месеца 6, Калин Георгиев има 2, по неоправдано отсъствие имат Богдан Богданов от Продължаваме промяната, Витко Вълчев от Прогресивна България, Георги Григоров, Димитър Георгиев Найденов, Искра Михайлова, Маломир Власов, Рашко Динков и Чило Попов. При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение, гласи правилника за организация и дейността на Народното събрание. Трима души получиха възможност за животоспасяващи трансплантации, след като близките на 20-годишен мъж се съгласиха за донорство на органите му. За случая съобщиха от Изпълнителна агенция Медицински надзор. Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ Свети Георги Пловдив, където е установена мозъчна смърт на 20-годишният мъж. Милиони хора се събраха в градове и села в Испания, за да наблюдават пълното слънчево затъмнение. За кратко потопи страната в мрак. Астрономическото явление беше първо слънчево затъмнение от 99-та година насам в континентална Европа. И преди да продължим към спорта, еквадорската полиция конфискувала 469 кг кокаин от камион близо до границата с Колумбия, като върху 370 пакета са били залепени с изображение на футболиста Ерлин Холанд. Използването на образа на известни спортисти върху наркотични практики е практика на престъпни мрежи за обозначаване за произхода или предназначението на стоката. Подобно е използвано и с изображение на Лионел Меси. Еквадор остава ключов транзитен център за кокаин, като през 25-та година са конфискувани близо 215 тон наркотици, а стойността на зловената пратка е оценена на над 19 милиона долара на европейския пазар. Лицето на норвежката футболна звезда е появявано върху билбордове, колекционерски карти и телевизионни екрани, след като през юли той се превърна в сензация в социалните мрежи с отбелязани 7 гола в 4 мача на световното по футбол. А сега продължаваме със спорта.
0: Радио Майя.
1: Спорт. От Галата Сарай са отправили солидно предложение в размер на над 38 милиона паунда за крилото на Арсенал Габриел Мартинели. От Емират все още обмислят офертата и не са дали отговор на колегите си от Истанбулския гранд, но евентуална сделка би била рекордна продажба в историята на артилеристите. Настоящите водачи с тази класация са Алекс Чемберлен, който преминал в Ливърпул за 38 милиона евро, и Никола Анелка, който пък се премести в Реал Мадрид за 35 милиона евро. Мениджърът на Арсенал Микел Артета все още не е взел крайно решение относно бъдещето на Габриел Мартинели, след като вече се раздели с едно крило, като пусна Леандро Тросар в Бешикташ. На негово място беше привлечен Христос Цолис от Белгия, но евентуално раздел с бразилския национал би означавало търсенето на нов лонгови футболист. Все пак се очаква крайното решение. Интерес към Мартинели има и от състава на Рома, но италианците все още не са отправили конкретно предложение към играча на клуба. Припомням, че това лято много турски отбори вече взеха големи футболни звезди. А ние продължаваме с времето.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Та времето е такова, каквото ни го обещават синоптиците. Не чак толкова горещо, но очакваме превалявания от дъжд, поне така казват за следобедните часове. Температурите: Бургас 29, Варна 28, в Шумен 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
9: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Прах, петна и натоварено ежедневие.
13: Почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла.
13: Почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване.
13: Изпери килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Музиката. Майя.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
3: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
11: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тоні.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
15: Мама мия. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе се е понижило с 2 см през последните 24 часа и е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показва данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. От агенцията определиха хидроложката обстановка в българския участък на реката като динамична и усложнена. При Ново село отчетено повишение с 1 см, при Лом нивото е без промяна. В останалите водомерни постове е регистрирано понижение между 1 и 4 см. Радарната система на румънската армия засякла през изминалата нощ въздушни цели в близост до румънско-украинската граница и вдигнала 2 изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията. Радарната система за наблюдение засякла в 1.27 група от 5 въздушни цели в района на украинското селище Измаил. От военно-въздушната база 8-6 в Борча са вдигнати 2 изтребителя F-16 на румънските военно-въздушни сили, информира Аджер Прес. Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро Алърт, съобщава Аджер Прес. Митничари изпипаха голямо количество контрабандни цигари в тайник на кола на Малко Търново, съобщават от агенции Митници. Автомобилът е пристигнал на пункта на входящо трасе в страната от Турция. В зоната за митнически контрол водачът румънски гражданин заявил, че пренася лични вещи и няма нищо за деклариране. След анализ на риска в превозното средство е имало щателна митническа проверка. Установени са 4300 кутии укрити цигари от 5 различни търговски марки с турски акцизен бандерол. За контрабандните тютюнови изделия наличието на тайник в автомобила на водача са съставени 2 акта за административни нарушения по закона за митниците. Остава висока опасност от възникване на пожари в Гърция. Изключително голяма е опасността според обществената телевизия РТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от 5 степен. Застрашени са областите Атика, Стерия, Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море. Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникването на нови пожари. Милиони хора се събраха в градове и села в Испания, за да наблюдават пълното слънчево затъмнение, което за кратко потопи части от страната в мрак. Астрономическото явление беше първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 1999 година насам. В широка ивица от северна и централна Испания и Португалия милиони хора имаха възможността да наблюдават едно от най-добрите гледки към затъмнението в континентална Европа. Явлението премина и над части от Гренландия и Исландия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Лионел Меси изигра първия си матч, след като неговия баща почина. Звездата на Интер Майами взе участие в двубой от третия кръг на груповата фаза на Купата на лигите срещу мексиканския Леон, завършил с загуба 2 на 3. 39-годишният аржентинец се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия. Той пътува 14 часа от родината си до Майами, но въпреки това попадна в групата за двубоя. Интер Майами не успя да се класира за плейофите на Купата на лигите за първи път в историята. През миналия сезон тимът достигна до финала на надпреварата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Според синоптиците за следобеда на 13 август очакваме превалявания от дъжд на много места, иначе температурите ще бъдат в рамките между 27 и 32 градуса, като по Черноморието на морската вода ще отчитаме 25-27 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайдурато. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенният конкурс Евровизия. След финалният етап на процедурата по избор, морският град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и на 13 май, а финалът на музикалният форум ще се проведе на 15 май. Двете момичета на 15 и 17 години, задържани след убийството в Пловдив, остават в ареста, въпреки искането на родителите и адвокатите им да излязат на свобода. През цялото време, докато заседаваше съдът, имаше напрежение около съдебната палата в Пловдив. Стотици се събраха на мирен протест и настояха за справедлив процес и потвърждаване на най-тежките мерки за неотклонение към двете непълнолетни момичета. Част от хората подкрепиха и импровизираната подписка за възможно най-тежки наказания срещу тинейджерите, участвали в побоя над Георги Кузев. Разследващи започнаха оглед на територията на оръжейният завод Темко край Тревненското село Белица след взривовете и пожара в склад за боеприпаси на 10 август. На място работят следователи от окръжния следствен отдел към окръжна прокуратура в Габрово, както и вещи лица и експерти. Предстои да бъдат събрани доказателства и да се изяснят обстоятелствата, довели до инцидента. Огледът започна, след като вчера на територията на предприятието беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията беше проведена от специализирани екипи, а заради нея властите предупредиха предварително населението чрез системата BG Alert. След трагичният инцидент с мото Делта Планер край Равда започна разследване как нерегистрирана машина, за която имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети. При падането и в морето вчера загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е и собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота. Състоянието на 5-годишното момченце, което е било жестоко пребито в село Новачене, остава критично и опасно за живота. Детето е на апаратна вентилация и е под активно наблюдение и постоянно проследяване на жизнените показатели в детската реанимация на Пирогов. По случая прокуратурата привлече като обвиняем и задържа 24-годишен мъж, баща на детето, за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. Според събраните до момента данни, на 11 август в село Новачене, община Ботевград, на детето са били нанесени множество удари по тялото. В резултат на побоя му е причинена тежка телесна повреда. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна днес постепенното изключване и на вторият реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на река Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Носителят на Купата на България ЦСКА приема израелският Макаби Тел Авив в реванш от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Матчът е от 21 часа на националният стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от германска съдийска бригада, водена от Даниел Шлагер. Играчите на треньора Християнев ще довършват започнатото срещу Макаби, след като в първият матч спечелиха като гости с 3-0. До последно под въпрос остава участието за ЦСКА на Анжело Мартино, който получи контузия в последният матч на армейците. Крайният победител от сблъсъка между ЦСКА и Макаби ще се изправи в плейоф за място в основният етап на турнира Лига Европа срещу гръцкият Офик Крит.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните по крайбрежието ще са между 25 и 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедик Попов 2. Преживяване, което става в памет.
3: Честит празник, Варна! След разходката в морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
8: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
9: Хей, къде отиваш?
10: При Чичо Тоні.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенният конкурс Евровизия. След финалният етап на процедурата по избор, морският град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид технически възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и на 13 май, а финалът на музикалният форум ще се проведе на 15 май. Двете момичета на 15 и 17 години, задържани след убийството в Пловдив, остават в ареста, въпреки искането на родителите и адвокатите им да излязат на свобода. През цялото време, докато заседаваше съдът, имаше напрежение около съдебната палата в Пловдив. Стотици се събраха на мирен протест и настояха за справедлив процес и потвърждаване на най-тежките мерки за неотклонение към двете непълнолетни момичета. Част от хората подкрепиха и импровизираната подписка за възможно най-тежки наказания срещу тинейджерите, участвали в побоя над Георги Кузев. Разследващи започнаха оглед на територията на оръжейният завод Темко край Тревненското село Белица след взривовете и пожара в склад за боеприпаси на 10 август. На място работят следователи от окръжния следствен отдел към окръжна прокуратура в Габрово, както и вещи лица и експерти. Предстои да бъдат събрани доказателства и да се изяснят обстоятелствата, довели до инцидента. Огледът започна, след като вчера на територията на предприятието беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията беше проведена от специализирани екипи, а заради нея властите предупредиха предварително населението чрез системата BG Alert. След трагичният инцидент с мото Делта Планер край Равда започна разследване как нерегистрирана машина, за която имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети. При падането и в морето вчера загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота. Състоянието на 5-годишното момченце, което е било жестоко пребито в село Новачене, остава критично и опасно за живота. Детето е на апаратна вентилация и е под активно наблюдение и постоянно проследяване на жизнените показатели в детската реанимация на Пирогов. По случая прокуратурата привлече като обвиняем и задържа 24-годишен мъж, баща на детето, за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. Според събраните до момента данни, на 11 август в село Новачене, община Ботевград, на детето са били нанесени множество удари по тялото. В резултат на побоя му е причинена тежка телесна повреда. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна днес постепенното изключване и на вторият реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на река Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Спортно-техническата комисия на Българският футболен съюз официално потвърди отлагането на двубой от петия кръг в първа лига между Славия и Левски. Отлагането е по искане на сините и е свързано с ангажиментите на шампионите в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига срещу АЕК Атина. Двубоят трябваше да се изиграе на 15 август от 19 часа.
0: Времето със съдействието на
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните по крайбрежието ще са между 25 и 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промопакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Deal. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
7: Вие имате щастливия повод! Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенният конкурс Евровизия. След финалният етап на процедурата по избор, морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и на 13 май, а финалът на музикалният форум ще се проведе на 15 май. Двете момичета на 15 и 17 години, задържани след убийството в Пловдив, остават в ареста, въпреки искането на родителите и адвокатите им да излязат на свобода. През цялото време, докато заседаваше съдът, имаше напрежение около съдебната палата в Пловдив. Стотици се събраха на мирен протест и настояха за справедлив процес и потвърждаване на най-тежките мерки за неотклонение към двете непълнолетни момичета. Част от хората подкрепиха и импровизираната подписка за възможно най-тежки наказания срещу тинейджерите, участвали в побоя над Георги Кузев. Разследващи започнаха оглед на територията на оръжейният завод Темко край Тревненското село Белица след взривовете и пожара в склад за боеприпаси на 10 август. На място работят следователи от окръжния следствен отдел към окръжна прокуратура в Габрово, както и вещи лица и експерти. Предстои да бъдат събрани доказателства и да се изяснят обстоятелствата, довели до инцидента. Огледът започна, след като вчера на територията на предприятието беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията беше проведена от специализирани екипи, а заради нея властите предупредиха предварително населението чрез системата BG Alert. След трагичният инцидент с мото Делта Планер край Равда започна разследване как нерегистрирана машина, за която имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети. При падането и в морето вчера загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота. Състоянието на 5-годишното момченце, което е било жестоко пребито в село Новачене, остава критично и опасно за живота. Детето е на апаратна вентилация и е под активно наблюдение и постоянно проследяване на жизнените показатели в детската реанимация на Пирогов. По случая прокуратурата привлече като обвиняем и задържа 24-годишен мъж, баща на детето, за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. Според събраните до момента данни, на 11 август в село Новачене, община Ботевград, на детето са били нанесени множество удари по тялото. В резултат на побоя му е причинена тежка телесна повреда. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна днес постепенното изключване и на вторият реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на река Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Носителят на Купата на България ЦСКА приема израелският Макаби Тел Авив в реванш от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Матчът е от 21 часа на националният стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от германска съдийска бригада, водена от Даниел Шлагер. Играчите на треньора Християнев ще довършват започнатото срещу Макаби, след като в първият матч спечелиха като гости с 3 на 0. До последно под въпрос остава участието за ЦСКА на Анжело Мартино, който получи контузия в последният матч на армейци. Крайният победител от сблъсъка между ЦСКА и Макаби ще се изправи в плейоф за място в основният етап на турнира Лига Европа срещу гръцкият Офик Крит.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните по крайбрежието ще са между 25 и 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Добре дошли в Иванчов хан срещу ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт.
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни.
9: Да.
10: Спа.
9: Да.
10: Коктейли.
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи.
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Sofis Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
8: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
9: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенният конкурс Евровизия. След финалният етап на процедурата по избор, морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и на 13 май, а финалът на музикалният форум ще се проведе на 15 май. Двете момичета на 15 и 17 години, задържани след убийството в Пловдив, остават в ареста, въпреки искането на родителите и адвокатите им да излязат на свобода. През цялото време, докато заседаваше съдът, имаше напрежение около съдебната палата в Пловдив. Стотици се събраха на мирен протест и настояха за справедлив процес и потвърждаване на най-тежките мерки за неотклонение към двете непълнолетни момичета. Част от хората подкрепиха и импровизираната подписка за възможно най-тежки наказания срещу тинейджерите, участвали в побоя над Георги Кузев. Разследващи започнаха оглед на територията на оръжейният завод Темко край Тревненското село Белица след взривовете и пожара в склад за боеприпаси на 10 август. На място работят следователи от окръжния следствен отдел към окръжна прокуратура в Габрово, както и вещи лица и експерти. Предстои да бъдат събрани доказателства и да се изяснят обстоятелствата, довели до инцидента. Огледът започна, след като вчера на територията на предприятието беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията беше проведена от специализирани екипи, а заради нея властите предупредиха предварително населението чрез системата BG Alert. След трагичният инцидент с мото Делта Планер край Равда започна разследване как нерегистрирана машина, за която имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети. При падането и в морето вчера загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота. Състоянието на 5-годишното момченце, което е било жестоко пребито в село Новачене, остава критично и опасно за живота. Детето е на апаратна вентилация и е под активно наблюдение и постоянно проследяване на жизнените показатели в детската реанимация на Пирогов. По случая прокуратурата привлече като обвиняем и задържа 24-годишен мъж, баща на детето, за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. Според събраните до момента данни, на 11 август в село Новачене, община Ботевград, на детето са били нанесени множество удари по тялото. В резултат на побоя му е причинена тежка телесна повреда. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна днес постепенното изключване и на вторият реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на река Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Спортно-техническата комисия на Българският футболен съюз официално потвърди отлагането на двубой от петият кръг в първа лига между Славия и Левски. Отлагането е по искане на сините и е свързано с ангажиментите на шампионите в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига срещу АЕК Атина. Двубоят трябваше да се изиграе на 15 август от 19 часа.
0: Времето със съдействието на
3: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес на Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните по крайбрежието ще са между 25 и 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: По случай празника на Варна, ресторант Златен век прави специален подарък за всички гости на Варна. 50% намаление на цялото меню. Заповядайте в ресторант Златен век на Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Златен век. Празникът е по-вкусен с нас.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект?
11: Електроуреди за вграждане?
12: Мебели за детска спалня и антре?
11: Матраци център?
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Излизаме от рано, всички с надежда.
14: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
13: Има едни шетът, само да ги хвана.
14: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
13: Трябва.
15: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
13: Алармата се включи.
14: Махлата е на крак.
13: След 2 минути дойде
14: сота на Спартак.
13: А, така.
14: Много добре.
13: Сот, Спартак, винаги на крак.
16: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
17: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
16: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
17: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
16: Фирма Уиткоу. Проектираме,
17: изграждаме
16: и монтираме вашите идеи.
8: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
19: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенният конкурс Евровизия. След финалният етап на процедурата по избор, морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и на 13 май, а финалът на музикалният форум ще се проведе на 15 май. Двете момичета на 15 и 17 години, задържани след убийството в Пловдив, остават в ареста, въпреки искането на родителите и адвокатите им да излязат на свобода. През цялото време, докато заседаваше съдът, имаше напрежение около съдебната палата в Пловдив. Стотици се събраха на мирен протест и настояха за справедлив процес и потвърждаване на най-тежките мерки за неотклонение към двете непълнолетни момичета. Част от хората подкрепиха и импровизираната подписка за възможно най-тежки наказания срещу тинейджерите, участвали в побоя над Георги Кузев. Разследващи започнаха оглед на територията на оръжейният завод Темко край Тревненското село Белица след взривовете и пожара в склад за боеприпаси на 10 август. На място работят следователи от окръжния следствен отдел към окръжна прокуратура в Габрово, както и вещи лица и експерти. Предстои да бъдат събрани доказателства и да се изяснят обстоятелствата, довели до инцидента. Огледът започна, след като вчера на територията на предприятието беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията беше проведена от специализирани екипи, а заради нея властите предупредиха предварително населението чрез системата BG Alert. След трагичният инцидент с мото Делта Планер край Равда започна разследване как нерегистрирана машина, за която имало сигнали и проверки, е продължила да извършва полети. При падането и в морето вчера загина 56-годишен пътник, а 71-годишният пилот, който е собственик на машината, е тежко ранен и с опасност за живота. Състоянието на 5-годишното момченце, което е било жестоко пребито в село Новачене, остава критично и опасно за живота. Детето е на апаратна вентилация и е под активно наблюдение и постоянно проследяване на жизнените показатели в детската реанимация на Пирогов. По случая прокуратурата привлече като обвиняем и задържа 24-годишен мъж, баща на детето, за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. Според събраните до момента данни, на 11 август в село Новачене, община Ботевград, на детето са били нанесени множество удари по тялото. В резултат на побоя му е причинена тежка телесна повреда. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна днес постепенното изключване и на вторият реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на река Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Носителят на Купата на България ЦСКА приема израелският Макаби Тел Авив в реванш от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Матчът е от 21 часа на националният стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от германска съдийска бригада, водена от Даниел Шлагер. Играчите на треньора Християнев ще довършват започнатото срещу Макаби, след като в първият матч спечелиха като гости с 3 на 0. До последно под въпрос остава участието за ЦСКА на Анжело Мартино, който получи контузия в последният матч на армейците. Крайният победител от сблъсъка между ЦСКА и Макаби ще се изправи в плей-оф за място в основният етап на турнира Лига Европа срещу гръцкият Офик Крит.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните по крайбрежието ще са между 25 и 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Честит празник, Варна! След разходката в Морската, те очакваме в IKEA Delta Planet с празнично настроение, вкусни моменти и много специални изненади. Ела да празнуваме заедно! IKEA. По-добър живот заедно!
0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
8: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witcol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Чули какво ти казах?
13: Който е?
12: Предната реклама. Този голям обект.
13: Голяма е?
12: Трябва си охрана.
14: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
12: Сега спокойно.
14: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
13: Какъв този?
14: Охраната дойде, направо го изфърли.
13: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
12: Оплачиха се.
13: Соц Спартак. Винаги на крак.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

take my hand.

хитовете на Радио Мая. Хитовете на Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Хайдурато. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

всеки час. Най-добрата музика. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месец юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. В София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много, много слънце, без облачно и прекрасно за плаж и за море, тъй като при нас ще бъде и по-хладно, ще духа слаб и умерен бриз от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23 до 24 градуса по северното крайбрежие, а при нас по южното 25 до 26 градуса температура на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините, купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса, а както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин в студиото очакваме голям гост, маестро Стефан Диомов. Ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани до сега. Тук ще покажем, разбира се, не всички. Ще покажем малко от новата изложба. Ще покажем и от стари изложби. Ще разкажем и какво става с книгата.